wudi hini wasase biya kase wasru ha na wudi hini wasase biya wasase kase wiya kru kru ni wasase.